Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. LCN trece la Primăria Capitalei. Transferul, care va fi realizat prin Ministerul Energiei, a fost aprobat de guvern prin memorandum. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate, LCN și Termoenergetica. Autoritățile susțin că integrarea celor două activități ar putea reduce pierderile și ar simplifica administrarea sistemului de termoficare. Dan Air introduce zboruri din București spre Iordania, Armenia și Georgia din vară. Cursele vor fi inaugurate la începutul lunii iulie, iar biletele sunt deja disponibile pentru achiziționare, potrivit Boarding Pass. Zborurile București-Aman vor debuta pe 1 iulie și vor fi efectuate lunea, miercurea și vinerea. Pe 4 iulie vor începe și cele spre Erevan și Tbilisi, marțea și sâmbăta. Avertisment privind o posibilă criză fără precedent la CFR SA. Sindicaliștii de la Federația Națională Feroviară spun că principalele motive sunt blocarea bugetului de venituri și cheltuieli ale Companiei Naționale de Căi Ferate pentru 2026 și discuțiile care vizează reducerea programului de lucru pentru angajați. Organizația cere urgent aprobarea unui buget realist și îl cheamă la dialog pe ministrul interimar al transporturilor pentru soluții care să protejeze personalul din sistem. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie de amploare pentru prevenirea consumului de droguri în rândul studenților. Reprezentanții universității spun că inițiativa vine în contextul în care, potrivit raportului Agenției Naționale Antidrog 2024, peste 12% dintre români au încercat cel puțin o dată o substanță interzisă, în creștere față de anii anteriori. Primăria sectorului 2 își va înființa și propriul club sportiv. Obiectivul acestuia este, conform edilului Rareș Hopinga, acela de a încuraja sportul de masă și de a asigura trecerea către cele de performanță. Clubul Oxigen București își propune să ajungă la 10.000 de copii înscriși. Deocamdată sunt 5.000 de copii, cei incluși în programul voucherelor sportive. Comisia Europeană a amendat TEMU cu 200 de milioane de euro. Compania a încălcat regulamentul privind serviciile digitale pentru că nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze riscurile produselor ilegale oferite de platformă și prejudiciile pentru consumatori. Ancheta a început în octombrie 2024. Comisia vorbește despre jucării care conțin substanțe chimice periculoase sau piese detașabile mici, precum și despre încărcătoare care nu trec testele de siguranță de bază. Și meteo de la Morchest, vremea rămâne răcoroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În nordul, centrul și sud-estul țării, vântul va sufla cu putere. Tot aici sunt așteptate și ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, ediția ultima de mai 2026. De luni e iunie și e ziua mondială internațională a copilului. Hai că vorbim despre asta. O turistă din Italia a cerut despăgubiri de 2700 de euro după o vacanță în care a băut apă de la robinet. Ce s-a întâmplat, vă spun îndată. Și imediat vorbim puțin despre dacă este sau nu o legătură clară între domiciliu și ritmul în care îmbătrânim. Experții de la Stanford se străduiesc să demonstreze că și e posibil ca asiaticii să trăiască mai mult. De ce? Are legătură nu neapărat cu ce mănâncă, ci cu stresul și cu zona în care trăiesc. Revin cu subiectul îndată în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Enjoy Magic Morning on Magic FM.

mesaj, bună dimineața! O femeie din Italia a fost în vacanță și a susținut și cred că are dreptate pentru că a primit despăgubiri de 2700 de euro. Femeia a susținut că apa este un drept universal al omului, iar instanța a hotărât că nicio lege nu obligă hotelierii să servească direct de la robinet. Solicitarea simplă a unei turiste de a primi un pahar cu apă de la robinet la restaurantul unui hotel din Munții Dolomiți a dus după o lungă și costisitoare saga judiciară pronunțarea unei hotărâri la Curtea Supremă din Peninsulă. Adică, decizia potrivit căreia servirea apei de la robinet nu constituie un drept al consumatorului. The Guardian scrie că procesul a durat nici mai mult, nici mai puțin decât 7 ani. Conform relatărilor presei din Italia, femeia a cerut apă de la robinet la masă, oferindu-se chiar să o plătească. Cererea i-a fost refuzată. În schimb, în fiecare seară, la cină, găsea o sticlă cu apă minerală, care costa 7 euro. Femeia s-a enervat, a făcut scandal, a dat în judecată și, iată, 6 ani mai târziu, a primit 2700 de euro. Dar da, e clar, nu este nimeni obligat să servească apă de la robinet. Solicitarea de a primi apă gratuită într-un restaurant din Italia e o încălcare a etichetei sociale. Asta scriu site-urile. Eu cu apă și cafea, ca de obicei, în Magic Morning, vă aștept și cu alte informații în data.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. Joseph Merrick, un tânăr de 21 de ani, se alătura unei trupe de circ a lui Tom Norman. Era practic primul circ ambulant. Era începutul secolului 19, mai exact în 1886. Omul ăsta a inventat circul ambulant. Ha, foarte interesant. 29 mai 1453, turcii conduși de sultanul Mahomed al II-lea cucereau Constantinopolul. Căderea Constantinopolului a fost nu doar sfârșitul unui imperiu, dar și o victorie strategică de importanță crucială pentru cucerirea estului mediteranean. 29 mai se întâmpla asta în 1453. În 1898, moștenitorii lui Nobel, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, semnau la 2 ani de la moartea savantului un acord care le permitea în sfârșit să pună în aplicare testamentul, adică crearea premiilor Nobel, cele care se oferă și astăzi. La început, premiile erau de $40,000, astăzi 1 milion. Kirk Douglas se căsătorea în Vegas cu Anne. Cei doi, amândoi evrei, s-au întâlnit la un act de dragoste. Era o peliculă din 1953. 50 de ani mai târziu și-au sărbat nunta de aur. Acum amândoi sunt plecați într-o altă lume, dar el este tatăl lui Michael Douglas. Poate vă aduceți aminte. Alte lucruri importante și interesante. Trupa Eagles concerta prima dată în Rusia în 29 mai 2001, iar, și asta mi se pare tare interesant, în 29 mai 1992, considerând că prea mulți tineri se regăsesc în Freddie Mercury, conducerea unei școli din New Jersey a hotărât ca piesa We Are The Champions să fie piesă de absolvire. New Jersey, We Are The Champions, Freddie Mercury și Queen, bună dimineața!

Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură. Orașul câștigător va fi anunțat în septembrie 2026. S-au mai înscris orașe din Italia, Germania și Serbia. Managerii anticipează noi creșteri de prețuri în următoarele 3 luni. Majorările vor fi accelerate, în special în comerț și construcții, arată estimările șefilor de companii centralizate de INS în ancheta conjuncturală. Și tarifele produselor industriale ar putea crește, la fel și serviciile. Simultan, managerii anticipează o majorare a producției, în special în industria prelucrătoare. Cât privește numărul salariaților, șefii companiilor prevăd un număr stabil în construcții și servicii, dar o creștere în comerț. Numărul persoanelor care beneficiază de alocația de stat pentru copii a crescut cu peste 25.000 de la începutul anului. Potrivit ANEPIS, doar luna aceasta suma totală pentru plata alocațiilor a depășit 1,2 miliarde de lei, de care au beneficiat peste 3.500.000 de copii. Cele mai multe alocații de stat au fost acordate în București, Iași și Suceava. Cuantumul alocației este de 292 de lei lunar pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și de 719 lei pentru cei mai mici de 2 ani. Poșta Română intră pe piața bancară. Directorul Valentin Ștefan anunță că instituția vrea să ofere și servicii financiare pe modelul poștelor din Italia sau Suedia. Sunt luate în calcul inclusiv emiterea de carduri și chiar microcreditările. Proiecte similare au mai existat în urmă cu aproximativ 13 ani. Poșta căuta atunci o bancă parteneră, însă nu s-a ajuns la vreo înțelegere. Acum poșta vrea să activeze singură. Valentin Ștefan a declarat pentru Profit.ro că cel mai profitabil serviciu al poștei este exact cel de servicii financiare, și anume transferuri de bani sau plata pentru diversi furnizori, servicii și utilități. Urmează acum schimbarea codului CAEN și acreditarea la BNR. Străzi Deschise revine în acest weekend cu un program special de Ziua Copilului. Mâine și duminică, între orele 10 și 22, Calea Victoriei devine pietonală între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Programul include spectacole de teatru, ateliere creative, parade cu personaje, experimente de știință și un atelier de prim-ajutor. Mâine seară, între orele 18 și 20, are loc o petrecere cu confeti și DJ set în zona Palatului Cec. Și meteo de la Morchest, vremea rămâne răcoroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În nordul, centrul și sud-estul țării, vântul va sufla cu putere. Tot aici sunt așteptate și ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni, am găsit o știre foarte interesantă. De fapt, e un studiu de la Stanford care arată că cei care locuiesc în zone asiatice, mai ales bărbații, au vârsta biologică mai mică decât vârsta reală. Vârsta biologică, spre deosebire de cea din buletin, reprezintă o estimare a stării reale a sănătății. Adică se calculează printr-un set de analize uzuale. Glicemie, marcări de inflamație, funcție renală și formulă leucocitară. Algoritmul echipei de la Stanford se cheamă Fano Age. Vârsta biologică e mai mare decât cea cronologică în anumite zone ale planetei și de obicei arată oameni mai îmbătrâniți decât scrie în buletin. Atunci când vârsta e mai mică, semnele biologice arată un ritm mai lent de îmbătrânire. În rândul bărbaților est-asiatici, incluși în studiu, s-a arătat că cei rămași în Asia aveau o vârstă biologică mult mai mică decât aceiași bărbați est-asiatici mutați în Statele Unite sau Canada. Asta este prima concluzie a acestui studiu. Am fost surprinși să vedem cât de constant influențează apartenența etnică, imunitatea, metabolismul, flora intestinală, chiar și când oamenii se mută la mii de kilometri distanță. E clar că locul în care trăim poate împinge aceste mecanisme în direcții diferite în funcție de origini. Cercetătorii au reconstituit traseul prin care mediul influențează îmbătrânirea celulară. Sunt trei componente: apa, aerul și ritmul vieții. Acestea schimbă complet în timp compoziția bacteriilor care trăiesc în intestine. Asta înseamnă că aceste bacterii produc substanțe care ajung în sânge, unele benefice, altele inflamatorii. Trebuie să înțelegem că atunci când proporțiile între speciile bacteriene se modifică, se schimbă și moleculele detectabile din sânge. Prin urmare, oamenii ăștia au măsurat activitatea genelor care întrețin telomerii și au constatat că aceasta variază în funcție de 1. Apartenența genetică, 2. Zona geografică în care trăiește persoana și abia după aia protecția cromozomială și alte lucruri, care e finalul sau, mă rog, cel mai important lucru pe care l-a scos la suprafață acest studiu. Degeaba recomandăm lucruri alimentare dacă nu pot fi tratate ca reguli valabile pentru toată lumea. Europenii consumă mai multe legume în stare proaspătă decât est-asiaticii, care mănâncă mai multe legume gătite. Bacteriile intestinale reacționează diferit la consumul de fructe proaspete. La est-asiatici, nivelul era mai crescut odată cu acest consum, în timp ce la europeni era mai scăzut. Principalele gene implicate în dezvoltarea bolii Alzheimer au apărut cu frecvențe diferite la cele trei populații, adică sunt diferențe clare la nivel hormonal. Rezistina, hormonul implicat în rezistența la insulină, este total diferit la europeni versus asiatici. Pe de o parte. Pe de altă parte, în estul Asiei, oamenii au valori mai mari de acizi grași omega. Asta înseamnă că e o bună funcționare a creierului și se asociază acest lucru cu risc redus de declin cognitiv. Zona geografică în care trăiau participanții modifică aceste profiluri. Bacteriile utile, asociate cu o greutate corporală mai mică și un metabolism sănătos, sunt prezente în cantități mai mari la est-asiatici, rămași în Asia, decât la occidentali. Deci, cell.com, acolo găsiți studiul ăsta, e laborios. Ce am înțeles? Am înțeles că fiecare zonă e importantă, dar și mai importantă este sănătatea intestinală și, da, foarte valoros, diferențele apar între oameni care sunt din aceeași rasă, doar dacă trăiesc în alte zone. Asia de Est e una dintre zonele în care oamenii sunt mai longevivi. Explicația e cea legată de microbiom și de liniște și de aer și de mai puțin stres. Hai, Magic Morning, am și alte informații. Bună dimineața!
1: Magic FM.

0: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
1: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
0: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă!
2: Alo?
3: Co Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Costuzeana.
4: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

și cu așa un strop de energie în plus. E vineri, vine weekendul, vine weekendul prelungit de Rusalii, de ziua copilului. Povești citite pe iarbă, baloane uriașe de săpun, desene pe asfalt. E un weekend cu copii de toate vârstele, pentru copii de toate vârstele. Eu zic tot, de obicei, între 0 și 99 de ani, toți mai suntem un pic copii acolo. Așa că o să povestim despre ce lucruri minunate se întâmplă în weekendul ăsta și luni. Da, sunt tot felul de vești. S-ar putea ca în vremea imediat următoare și vremea să se schimbe un pic. În dimineața asta sunt 10-11 grade în capitală, cu vreo 7-8 mai puține decât ieri, de exemplu. Vorbim mai multe despre... Uite, am aflat că Mark Zuckerberg și soția sa, doctoriță Priscilla Chan, au lansat un atlas al proiectelor menite să impulsioneze cercetarea biomedicală. Da, e Biohab, așa se numește. Directorul Meta s-a apucat de treabă. Își dorește să realizeze tot felul de lucruri magistrale cu ajutorul, evident, inteligenței artificiale. Vă spun care sunt proiectele familiei Zuckerberg. Temperaturile globale se mențin la recorduri și pentru următorii ani, zice Organizația Mondială de Meteorologie. Astăzi va fi bine, adică mai puțin cald decât ieri, dar bine, pentru că e practic antepenultima zi de mai. Bună dimineața, believe! Cele mai importante știri vin în 3 minute în Magic Morning. Aici sunt și vă aștept!

0: este ora 7 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bun găsit! Explozie la un bloc din Galați lovit de o dronă după atacuri ale rușilor lângă granița cu Ucraina. Două persoane rănite au fost transportate la spital, iar un apartament a luat foc. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16, dar și un elicopter. Anterior, autoritățile au emis mesaje ero-alert pentru județele Galați, Brăila și Tulcea. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian național al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. Două aeronave F-16 au decolat la ora 1:19 din baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.
1: Între timp, la Ministerul Apărării va fi organizată o conferință de presă ora următoare. Voi reveni cu detalii. Elcen trece la Primăria Capitalei. Transferul, ce va fi realizat prin Ministerul Energiei, a fost aprobat de guvern printr-un memorandum. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate, Elcen și Termoenergetica. Autoritățile susțin că integrarea celor două activități ar putea reduce pierderile și ar simplifica administrarea sistemului de termoficare. Grefierii se pregătesc de proteste. Între 2 și 5 iunie vor suspenda parțial activitatea în instanțe și parchete, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării, anunță sindicaliștii. Între orele 8 și 12, programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Pe 5 iunie, sindicaliștii vor stabili următoarele forme de protest, în funcție de concluzia discuțiilor de la Ministerul Muncii. Dinamo și FCSB luptă în această seară pentru ultimul loc în preliminariile Conference League. Partida începe de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Antrenorul FCSB, Marius Baciu.
3: E un meci a orgolilor, un meci care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiți la cât putem fi noi astăzi, pentru că am avut momente foarte bune și la meciul cu Botoșani.
1: Tehnicianul de

fericire în capitală, dar la nivel mondial. Bună dimineața! Se pare că și anul ăsta va fi mai cald decât ne așteptăm. Temperaturile medii globale ar putea ajunge la niveluri aproape record și în următoarea perioadă. Organizația Mondială a Meteorologiei anunță că, mai ales în zonele arctice,

Statul Unit al Marii Britanii, care va să zică încălzirile vor fi cu 1,3 până la 1,9 grade Celsius în următorii 5 ani, în fiecare an în plus. Cert este că, de exemplu, mă uitam mai devreme în Portugalia, a fost cea mai caldă zi de mai din istorie, de când se fac măsurători, ieri. Da. Astăzi, cel puțin la noi, vremea își revine puțin, în sensul că nu mai e atât de cald, la ora asta sunt 10-11 grade în capitală.

și văd zone cu 5-6. Da, mai vorbim despre vreme, ne întoarcem imediat la vremuri. Pentru că ne apropiem de weekendul ăsta prelungit cu Rusalii și cu Ziua Copilului. Străzi deschise în București.

pe iarbă, baloane uriașe de săpun, la muzeul Antipa, dans și jocuri. Sunt atât de multe că nu le pot trece în revistă pe toate. Dar dacă ai vreme și ești în București, n-ai plecat în vacanță, atunci sigur vei găsi ceva de făcut. Zuckerberg, vă spuneam mai devreme, omul de la Meta, s-a apucat de treabă și a lansat un atlas al proiectelor care impulsionează cercetarea biomedicală. Și revin să spun mai multe. Și o țară din Europa va rambursa contravaloarea medicamentelor pentru slăbit. Apropo, dacă vrei să vezi cum e cu slăbitul ăsta cu medicamente și dacă vrei să înțelegi ce trebuie să faci și cum e cu noua piramidă alimentară, am un nou episod al podcastului Magic Life, e deja urcat pe canalul meu de YouTube. Invitata mea este doamna dr. Nicoleta Lupașcu, expert în nutriție și diabetologie. Vorbim despre toate temele și miturile, dar mai ales despre medicamentele astea injectabile, despre care se vorbește atât de mult în ultima vreme. Adevărul despre Wegovy, Ozempic sau Mounjaro. Uită-te, ascultă, hai să ne bucurăm de viață. Así es la vida. Enrique G.

Finanța va rambursa celor care au nevoie, adică pacienților cu obezitate severă, contravaloarea medicamentelor care sunt tare scumpe, astea de slăbit. Dacă vrei să știi adevărul despre produsele Wegovy, Mounjaro sau Ozempic, uită-te la podcastul pe care l-am postat aseară. E despre un tratament scump și de termen lung.

56 medicamentele pentru slăbit, dar cele prescrise. Atenție, nu se iau haotic, nu le poate lua oricine. E o premieră pentru o țară din Uniunea Europeană. S-a anunțat ieri pe toate site-urile din Franța. Stéphanie Rist, ministrul francez al sănătății, a anunțat că e un adevărat boom în tratamentul antiobezitate. Și doamna ministru atrage atenția guvernelor interesate să abordeze problemele legate de creșterea numărului de persoane supraponderale și obeze la nivel mondial. Iată, Franța face primul pas, decontează medicamentele împotriva obezității. Asta e o veste bună. Imediat vă povestesc pe ce loc ne aflăm într-un top mondial al comenzilor de burgeri și care este, surprinzător, cea mai rară culoare naturală, adică existență în natură, pe care ochiul uman o detectează cel mai rar. Poate nu te-ai gândit la această nuanță. Revin după Inegalabilii. Îți pregătesc, desigur, câteva informații. Dacă știi cine sunt ei împreună, poți câștiga un super pachet de cărți. Până atunci, ascultăm unul din

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Dorentinor Energy.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

fabulos muzician. Numele lui este Francis Rossi și împreună cu Alan Lancaster și Rick Parfitt au făcut parte ani de zile din trupa inegalabilă. Au început să cânte în Marea Britanie, la început Boogie Rock sau Boogie Woogie. La început s-au numit The Spectres în 62, apoi și-au schimbat numele în 1967. De ce și cum se numesc astăzi? Pentru că noi încă îi știm. Francis Rossi cântă și astăzi. Ceilalți, din păcate, fie au plecat din formulă, fie au plecat într-o altă lume. 60 de piese de-a lungul anilor au intrat în topurile din Marea Britanie. Pictures of Matchstick Man a fost prima, cel mai mare hit al lor. Au urmat multe altele, noi știm pentru In the Army Now. În 2013 au lansat ultimul album într-o formulă și a intrat albumul în sine, care se numește Bull A Quo, a intrat în topul din Marea Britanie, fiind cea din urmă, să zicem, cea din urmă creație de mare impact a trupei inegalabile. Revin, e ziua lui Francis Rossi, 76 de ani. Doar el mai e în formulă. Cum își spun, sau cum își spuneau din 67 până în prezent, împreună, oamenii ăștia, pe care îi ascultăm cu, evident, In the Army Now, aici, în Magic Morning, vă aștept cu un pachet de cărți, dacă îmi spuneți numele inegalabile.

0: cine să fie ei împreună, e ziua lui Francis Rossi astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Viorel Părculescu din Năvodari, Constanța.
0: Viorel, vine marea pe la noi. Cum e marea astăzi? Mai e turcoaz?
1: Sincer, n-am văzut, în drum spre muncă.
0: Am înțeles.
1: Dar e soare, e frumos.
0: Aha. Bun, așa să fie. Vară, deja. Viorel, cum vi se pare că sunt oamenii ăștia atât de talentați care, iată, mai cântă și la aproape 60 de ani de când s-au lansat? Cine sunt ei?
1: Status quo.
0: Status quo, felicitări!
1: Mulțumesc.
0: Și zi frumoasă la mare, la Năvodar și oriunde ați fi. Status quo sunt inegalabili, Viorel câștigă pachetul de cărți. Vă mulțumesc pentru participare, 7:38 de minute.
2: Au fost inegalabili.
0: Aici la Magic FM ne pregătim pentru Chimaro, cel mai mare festival al muzicii românești. O să ascultăm și o să cântăm piesa asta. Tare, cu forță.

0: care au strigat în mașina lor Alice, who e așa? 7,7 milioane de burgeri au fost comandați în România în ultimele 12 luni. Asta înseamnă că România e pe locul 3 la nivel global în topul consumului de burgeri, după Spania și Italia. Revin să vă spun când a fost ziua internațională a burgerului, după horoscop.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
8: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!

0: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Horoscop Magic FM.
1: O zi cu răscoliri interioare astăzi, wow! Să ne străduim să facem față solicitărilor de la slujbă, rezervăm un pic de timp pentru plimbare, pentru ieșire, avem atâtea de vorbit și de rezolvat. Vibrația zilei e 9:11. E despre alegeri înțelepte. Horoscopul e ca de obicei de pe știrile protv.ro. Gemeni, se rezolvă tot felul de chestiuni mai vechi la voi. O să faceți niște progrese pe mai multe planuri. Vă luați banii restanți sau echilibrați din punct de vedere financiar niște datorii. E posibil să vă facă cineva o propunere de afaceri. Va fi convingătoare persoana. Rac, o să cheltuiți niște bani cu casa. Poate puneți ceva deoparte pentru concediu, încercați să le împăcați pe toate, să mai stați și liniștiți. Se poate să vi se ceară ajutorul. Chiar vreți să faceți ceva pentru niște prieteni, să rezolve niște treburi personale, poate îi însoțiți undeva. Leu, astăzi e posibil să luptați pe cale legală cu niște oameni care nu înțeleg de vorbă bună să vă dea înapoi ce e al vostru. Sunt șanse de câștig. Poate vă înscrieți într-o competiție, una de plăcere. E posibil să fie și una pentru o funcție. Fecioară, pot avea loc niște schimbări pe la voi, pe la serviciu. O să aveți alt șef. Vă bate gândul să vă schimbați ori serviciu, ori să faceți un efort de adaptare. O să apară cineva care poate fi un suport bun, moral. Depășiți cu bine o stare emoțională care e delicată. Balanță. Poate aveți inspirația să dedicați un pic mai mult timp relației de cuplu. Ieșiți într-un weekend prelungit, pe la evenimente. Dați un strop de culoare. E posibil să explorați și o sursă suplimentară de bani. Să aveți pentru ieșirile în doi, mai schimbați un pic mediul. Scorpion, se poate să vă revină inima la loc, adică cineva din trecutul sentimental apare și aveți de ales, împreună sau separat. Vă gândiți. Sufletește are de unde să vă meargă mai bine, cu condiția să nu mai faceți slalom așa printre toate momentele complicate. Opriți-vă și alegeți. Săgetător, e o perioadă încărcată la voi, mai ales la serviciu, dar o să luați bani. Vin și niște promisiuni de avansare, vă caută lume multă cu oferte de job. Cineva vă scoate în lume. Poate se leagă o poveste de dragoste, sunt multe lucruri care se vor schimba în bine. Capricorn, poate vă găsiți o colaborare care v-ar suplimenta niște venituri pe o perioadă de timp și v-ar deschide un alt orizont profesional. Posibil într-un cerc de prieteni unde vă întâlniți pe cineva care întrunește calitățile pe care le doriți de la partenerul de cuplu. Vărsător, voi se pare că visați la o afacere perfectă. Chiar aveți șanse să întâlniți angajatorul cu proiectul care vi se potrivește. Dacă v-ați propus să vă ocupați de casă sau să faceți o plimbare sau să schimbați aerul, e vreme și pentru asta. Pești, aveți de încheiat o situație, poate la școală, sau trebuie să lichidați un proiect, începeți altul. Apar schimbări pe la voi, pe la serviciu. O ieșire în doi ar condimenta frumos relația. Ar suda-o cu șanse mari de căsătorie, dacă asta vă doriți. Berbec, un câștig. Vin de undeva niște bani. O să aveți pentru evenimentele de familie, care se anunță în perioada următoare, poate chiar în weekendul ăsta. Faceți niște socoteli să vedeți dacă puteți lua altă mașină sau dați avansul pentru ceva mare. Taur, primiți invitații pe la mondenități, aveți un cuvânt de spus pe acolo, intrați în atenția publicului nou. Adică vor fi ceva proiecte pe care vreți să le puneți în practică. Un ochi asimțit asupra sănătății v-ar feri de neplăceri. Și dacă ați intervenit la timp, nu se acutizează nimic. O zi în care să fim toți optimiști și cu sănătatea la maximum vă doresc tuturor. Magic.

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bun găsit! Populația trebuie să ia în serios alertele aeriene. Două persoane au fost rănite dimineață după ce un bloc din Galați a fost lovit de o dronă în urma atacurilor rușilor lângă granița cu Ucraina. Ministerul Apărării a transmis Departamentului pentru Situații de Urgență că o dronă ne-a încălcat spațiul aerian, iar autoritățile au emis mesaje alert. Șeful DSU, Raed Arafat, dimineață la Digi24.
2: Noi am emis mesajul alert la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone. Pagubele sunt, din fericire, fără victime umane. Apartamentul care a fost afectat grav. Avem două case de scări, o casă de lift și 5 autoturisme în urma acestui incident. Iar momentan locatarii rămân evacuați.
1: Între timp, România a informat NATO despre incident. De la începutul anului, 15 drone ne-au încălcat spațiul aerian, transmite Ministerul Apărării. Ministerul de Externe a anunțat că va lua măsuri diplomatice. Sindicaliștii din sănătate sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și au declanșat seria de proteste. Viorel Husanu, liderul Sanitas București, într-o intervenție la Euronews.
3: Am calculat și pentru 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială, salariile vor scădea, de fapt veniturile vor scădea și în principal datorită coeficienților foarte jos pe care îi avem în această grilă și reducerii drastice a sporilor. Adică avem spor în prezent de până la 80% în secțiile foarte grele, gen ATI, UPU și ambulanță, care vor scădea. Noi nu vedem cum pot fi acordate mai mult de 20%.
1: Legea salarizării unitare este în consultare, însă guvernul vrea să fie adoptată până la finele sesiunii parlamentare. Transalpina se redeschide de astăzi între Rânca și Curpat. Șoferii vor putea

0: în centru, în est și în sud-est, rafale de 50-60 de km pe oră și pe crestele montane, în special ale Carpaților meridionali. Ulterior, se va mai încălzi ușor în weekend, mai mult în partea de vest a teritoriului, dar apar și fenomene de instabilitate atmosferică.
1: Alina Șerban. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

plăcea piesa asta pe la începuturile mele la radio. Doamna pe care am auzit-o, Sophie B. Hawkins, a cântat jazz, acum cântă muzica lumii, adică muzică tradițională de prin tot felul de colțuri ale planetei. Până dimineața și celor care s-au trezit mai târziu sau au pornit online sau au descărcat aplicația mai târziu. Suntem aici în Magic Morning. Muzica ar putea fi antidotul perfect pentru dependența de rețele sociale. Asta arată un studiu

nou-nouț care se numește Atenție, mă rog, e publicat de o revistă din Marea Britanie, e jurnalul de psihologie pe care îl citește toată lumea online. Învățarea unui instrument muzical previne brain rot, adică așa numita stare de lâncezeală, de putrezire a creierului, și ar putea îmbunătăți capacitatea de concentrare a tinerilor, care sunt, din păcate, cei mai mulți dependenți de rețelele de socializare. Pregătirea muzicală formală, adică studierea unui instrument, că e chitară, că e vioară, că e violoncel, că e orice, da, poate ajuta, adică poate crește atenția și vigilența. Asta sugerează studiul ăsta. Prin urmare, învățarea unui instrument și ascultarea muzicii preferate ar putea fi bucuria, îmbogățirea vieții culturale, emoțional, contribuie la dezvoltarea unor abilități cognitive importante. Atenția și vigilența sunt mai mari la cei care ascultă și studiază un instrument. Bună vestea și foarte interesantă cercetarea. Vă spuneam mai devreme că România se află într-un clasament mondial al celor mai mari consumatori de burgeri. Nu știam, dar există Ziua Internațională a Burgerilor. În România, suntem pe locul 3 la nivel mondial. 7,7 milioane de burgeri au fost comandați în ultimele 12 luni. Potrivit datelor transmise cu ocazia acestei zile, practic într-un an am cumpărat de 140 de ori capacitatea Arenei Naționale.

începe ziua copilului. Bookfest la București, 3-7 iunie. Hai să-ți câștigi un super premiu, pentru că Bookfest celebrează 20 de ani la Romexpo. Între 3 și 7 iunie, mii de cărți, autori, lansări, povești care merită descoperite. Hai în Magic Morning, am pentru tine un super premiu. Îți pun la încercare nu doar cultura generală, dar și relația ta cu cititul. Dacă răspunzi corect la o întrebare simplă despre lumea cărților și ne spui și o poveste personală legată de felul în care citești, alegi, păstrezi sau trăiești cărțile, poți câștiga un voucher de 500 de lei, valabil exclusiv la Bookfest. Hai că e ușor! Cred că o parte din noi rămâne veșnic copil, indiferent câte mail-uri avem necitite. Apropo de oamenii care refuză să se maturizeze complet, cum îl cheamă pe băiatul care trăiește în Neverland, nu e Michael Jackson, să ne fie clar, și care nu vrea să crească. Așadar, avem de ales între Peter Pan, Mark Ross sau Tom Degețel. 0734220033 te așteaptă. Scriem răspunsul corect. Apropo de oamenii care refuză să se maturizeze complet, care e numele băiatului din Neverland care nu vrea să crească? Și pentru că tot e despre povești, scriem și dacă ai putea trăi într-o zi în lumea unei cărți. În ce carte ai merge și de ce? Aștept

0: sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,90

0: 49 lei legătura. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: ieftin și bun!
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
5: Always the best music.

0: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: scenă la Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

știu ce să zic. Bună dimineața, a fost Chris de Berg aici, Lady in Red, un cântec de la mijlocul anilor 80. Atunci nu se făceau studii atât de atente. O cercetare proaspătă arată că dacă stai prea mult pe scaun, și nu știu de ce simt nevoia să mă ridic când citesc asta, mai mult de 9-10 ore pe zi, s-ar putea să ai cu 70% mai mare riscul de probleme serioase de sănătate, precum boli cardiovasculare, diabet de tip 2, dureri de spate și declin al stării generale de sănătate. Studiul ăsta este realizat pe femei de peste 50 de ani care au stat 11 ore pe scaun, că asta însemna munca lor. Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni medici, specialiști, cercetători atrag atenția că de la 8-9 ore în sus state petrecute pe scaun crește riscul serios, adică se dublează riscul pentru sănătate. Washington Post a atras prima dată atenția printr-o cercetare de acum 10 ani. Și uite, vine acest studiu de pe Journal of American Heart Association. 6.000 de femei au fost studiate vreme de 2 ani. Când stai prea mult pe scaun, din păcate nici sportul pe care îl faci de 2-3 ori pe săptămână sau mișcarea nu poate anula complet efectele sedentarismului. Întrebarea e, e statul pe scaun noul fumat? Tu ce faci când stai prea mult pe scaun? La cât? La ce interval te ridici? Și ce mișcări faci? Și cum te ajuți? Aș vrea să mă inspir de la voi, pentru că sunt sigură că aveți soluții. Și dacă nu aveți, le căutăm împreună. Bună dimineața! Pentru asta suntem împreună în Magic Morning. Vă aștept!

River. Bună dimineața, domnul Timberlake a fost aici. Foarte tare știrea asta. Institutul Național de Sănătate Publică lansează o provocare. E drept pe TikTok și pe Instagram. E, de fapt, o campanie de prevenire a consumului de alcool. Adică, cum ar fi să nu consumi deloc alcool în luna iunie? Fii tu însă-ți fără filtre, fără alcool. E despre adolescenți, părinți și publicul larg și e despre luna națională fără alcool. Provocarea e pentru toată lumea. Renunță complet la alcool în iunie. Adică din întâi. Adică de luni. Da, e interesant. Cum m-ar interesa pe mine, eu mai puțin. Pentru mine alcoolul nu prea există. Dar știu mulți oameni care au nevoie de o astfel de campanie. Bună dimineața! Imediat vă povestesc despre 6 maimuțe care au evadat dintr-un sanctuar și sunt în libertate prin vestul Germaniei. Ce de lume! Care întreabă, care ar vrea să ajute sau care s-ar ascunde. Revin să vă povestesc îndată. Suntem împreună în Magic Morning. Bună dimineața!

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy. Electro Weekend.

0: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife,

0: ta pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame 10,39 lei, Hochland telemea de vacă 350 de grame 14,99 lei și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2,79 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Or-

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Cristin vi le aduce.
1: Bun găsit! Reacție scurtă a NATO după ce un bloc din Galați a fost lovit de o dronă, în urma atacurilor rușilor la granița cu Ucraina. Biroul de presă al Alianței anunță că secretarul general Mark Rutte este în contact cu autoritățile de la București. Două persoane au fost rănite și au ajuns la spital după ce drona s-a prăbușit pe acoperișul blocului și a produs o explozie urmată de incendiu. Încărcătura dronei era de proveniență rusească, transmite Ministerul Apărării. General de brigadă Gheorghe Maxim a explicat de ce drona nu a fost doborâtă, deși piloții aveau autorizația de a ținti aparatul de zbor.
2: Drona care a provocat incidentul a intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiu aerian național. În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
1: Între timp, locatarii din blocul lovit de dronă rămân evacuați. Voi reveni cu detalii. Prețuri pentru toate buzunarele în mini-vacanța de Rusalii. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că tarifele pornesc de la 38 de lei de persoană pe noapte. Are detalii Alina Anea.
3: Cel mai mic preț poate fi găsit pe litoral în Eforie Nord. În Neptun, Saturn, Venus și Mamaia tarifele variază între 49 și 64 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, prețul urcă la 97 de lei în Saturn și ajunge la 129 în Mamaia Nord. La munte, la Brașov, există oferte de 57 de lei de persoană, iar la Predeal de 113 lei. Pentru turiști rural, tarifele încep de la 75 de lei în pensiuni din Maramureș. Gradul de ocupare e de 70% în stațiunile balneare și de aproximativ 60% în pensiuni rurale, în timp ce pe litoral de doar 30%.
1: Alina Anea. Peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în municipiul Brașov înregistrate luna aceasta. În 50 de cazuri, echipele de intervenție au alungat animalele în pădure. Primăria a precizat și că în ultimele zile, două exemplare ce mai fuseseră relocate s-au întors în oraș, unul chiar în apropiere unei școli. Bucureștiul a intrat oficial în cursa pentru găzduirea finalei de Europa League din 2028. Primarul capitalei

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre o doamnă pe care o admir necondiționat. Sigur că o știu pentru că o urmăresc pe rețelele de socializare. Încearcă să-și facă viața frumoasă. Se bucură de succesul single-ului nou, dar ce nu știm despre ea este că mai presus de orice își dorește să fie mamă. Stefanie Germanotta e numele ei real. Lady Gaga reușea fix în plină pandemie în 2020 să lanseze un album care reușea cel puțin în Italia 9 ore să ajungă number one. Albumul Lady Gaga se numește Cromatica. Din perioada aceea de glorie, în care apărea și prin filme, era dorită de toată lumea. O să o ascultăm pe doamna Lady Gaga, cea care, foarte interesant, deține recordul ca fiind, în Italia cel puțin, prima femeie din istorie care a urcat cel mai tare în topuri în câteva ore. Albumul ei și single-ul ei au ajuns amândouă number one. Din Italia, pentru că acolo s-a născut, mă rog, mama și bunica ei. De aceea e Germanotta numele ei. O să o ascultăm pe doamna Gaga, Lady Gaga, cu Bradley

Ed Sheeran în Magic Morning, 9:15. Mi se pare ireal ce se întâmplă. 6 maimuțe, un grup de macaci resus, au reușit să fugă dintr-un sanctuar pentru animale. Ce credeți că au făcut? Au scobit mortarul într-un zid de cărămidă al sanctuarului pentru animale și asta le-a permis apoi să evadeze. Un purtător de cuvânt al poliției din Witten arată că până aseară nu se recuperaseră animalele. Maimuțele fugare nu reprezintă un pericol pentru public. Serviciile locale de urgență nu le caută în mod activ, dar dacă le vedeți cumva prin grădini sau prin curți, să știți că au fugit de la sanctuar. Da, citiți când aveți timp. Pe mine m-a făcut să zâmbesc. Poate că are același efect și la voi. Da. Să vă povestesc un pic despre faptul că și vara asta va fi una foarte caldă. Temperaturile globale se vor menține la niveluri record și în următorii 5 ani, spune Organizația Meteorologică Mondială și Met Office din Regatul Unit. Temperaturile vor crește cu 1,3 până la 1,9 grade în fiecare an. E de citit, pentru că depășirea temporară a pragului de 1,5 grade nu înseamnă că acordul de la Paris a eșuat, ci mai degrabă s-au făcut tot felul de calcule care, iată, n-au funcționat. Nu știm cum va fi vara, știm însă că în următorii 5 ani va fi din ce în ce mai cald pe planetă. Fiecare cu zona lui. Mark Zuckerberg și soția lui, medicul Priscilla Chan, au lansat un atlas al proteinelor, foarte interesant, menit să impulsioneze cercetarea biomedicală. Ei lucrează de mult cu Biohub, care este fondată de Zuckerberg și are și un slogan absolut spectaculos. Can we cure all diseases in our children's lifetime? Putem vindeca toate bolile în viața copiilor noștri? Interesant. Da, evident despre folosirea AI-ului în povestea asta, zice domnul Zuckerberg, fondatorul Meta, toată lumea știe cine e, dacă nu știe, poate citi. Mă întorc la muzică, evident. Avem Cardigans la full, pregătesc bătălia hiturilor. Hai să vedem ce se ascultă la radio imediat.

bătălia hiturilor, oameni buni, dragi prieteni, avem două cântece pe care el le cântă cu câte o doamnă care a însemnat ceva în viața lui. O să încep cu Jennifer Lopez. Ea a fost soție între 2004 și 2014. Au doi gemeni, pe M și pe Max, împreună. Au divorțat în 2014, deși erau deja despărțiți. Da, care va să zică? Din perioada în care erau împreună, Jennifer Lopez, Mark

au plăcut decât vedetele sau fostele Miss domnului. Mark Anthony cu Jennifer Lopez, Nome Aves, prima propunere. A doua e coloana sonoră a filmului ăla cu Zorro, cu Hopkins și Banderas. Știe toată lumea piesa I Wanna Spend My Lifetime Loving You, Mark Anthony și Tina Arena.

0: așteaptă.
1: În Magic Morning, desigur, domnul rege al salsa și al femeilor frumoase. Ce să fie la radio? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine sunteți?
2: Răzvan.
1: Răzvan, care cântec vi se potrivește astăzi?
2: Prima melodie,
1: prima.
2: Jennifer Lopez.
1: Lopez, mulțumim! Și Mark Anthony, No Me Ames, 1-0. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e?
3: Irina de la Constanța.
1: Irina, soare la Constanța, nu? Irina, mă auziți?
3: Da,
1: ziceți-mi și cu cine votați, vă rog. Egalitate, mulțumim, de la soare, de la mare. Irina a egalat. I want to spend my lifetime loving you. E în acest moment la egalitate cu No Me Ames. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e?
4: Liliana din Ales.
1: Liliana, ce să fie la radio?
4: A doua piesă.
1: Mulțumim foarte mult. I want to spend my lifetime. Câștigă!
5: Zim și data viitoare la...

0: jumătate. În mod normal la ora asta n-avem știri, dar pentru că se întâmplă lucruri pe care nu le-am fi așteptat și pe care cred că trebuie să le explice cineva care le-a cercetat, l-am invitat pe Cristin Bucur să-mi explice ce se întâmplă la Galați și ce se întâmplă la București. Bună dimineața, Cristin!
1: Bun găsit, Liana! Este foarte important ca oamenii să rămână calmi și da, să urmărească numai surse oficiale, să se informeze din surse oficiale.
0: Ce s-a întâmplat? În dimineața asta știu când s-a întâmplat, au căzut două drone. Acum e momentul să ne explici mai mult.
1: În această dimineață, o dronă ce se îndrepta dinspre Ucraina și ne-a pătruns spațiul nostru aerian, s-a prăbușit peste un bloc la Galați. Prăbușirea a fost urmată de o explozie, explozia a fost urmată de un incendiu, două persoane au fost rănite și sunt acum internate cu arsuri de gradele 1 și 2 la spitale în Galați. Ce știm până acum este că acea dronă avea o încărcătură, explozibilul era rusesc, această informație este confirmată de Ministerul Apărării. Mai știm că va avea loc o ședință CSAT de la ora 11, președintele Nicu Șordan a convocat-o și avem și prima reacție a șefului statului. El a transmis că caracterul acestui incident este fără precedent și impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Tot șeful statului a declarat cu toată fermitatea, și aici citez, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. O reacție a venit și dinspre Palatul Victoria. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că răspunsul apărării României a fost limitat de nivelul dotării armatei române. Șeful guvernului a mai transmis și că în următoarele ore va fi semnat un contract pentru sisteme antidronă, iar echipamentele urmează să fie livrate în câteva luni. Vă reamintesc, două persoane au fost rănite după ce o dronă rusească s-a prăbușit.
0: Mama și un băiețel de 14 ani care sunt în momentul ăsta în spitale, exact, amândoi, dar noi ne dorim să fie bine.
1: Exact.
0: Mulțumim, Cristin, să vii data viitoare cu vești bune.
1: Sper să vin cu vești cât mai bune.
0: Mulțumesc tare mult! Always the best music. Magic FM.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
18: vinul festivalului Purcari.
19: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
21: Chimaro,
22: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj. Tele

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

cel mai tare mi-a plăcut știrea asta cu 7,7 milioane de burgeri au fost comandați în România în ultimele 12 luni. Și mi-a plăcut și faptul că Franța, iată, de la jumătatea lunii iulie, devine prima țară care decontează medicamentele împotriva obezității. E vorba de cele trei tipuri de medicamente. Știți, deja unele sunt injectabile, altele sunt blistere și mai există încă o soluție medicală, nu vreau să dau nume. Găsiți toate informațiile și un interviu foarte interesant cu o doamnă care este nutriționist și expert în diabetologie. Nicoleta Lupașcu este invitata mea la podcastul Magic Live. Vorbim fix și despre cele trei medicamente care circulă acum. Unele se dau cu rețetă, de fapt toate se dau cu rețetă, doar că există oameni care reușesc să le procure. La ce ne supunem? Cum sunt folosite aceste medicamente despre care, iată, Franța anunță public că de la jumătatea lunii iulie aceste tratamente vor fi decontate. Rambursarea contravalorii medicamentelor pentru slăbit prescrise pacienților cu obezitate începe la jumătatea lunii iulie, un pas mare înainte. Bună dimineața! Am și alte vești bune, o să le trec pe toate imediat în revistă. Până una alta, așa să vă spun că vremea astăzi e însorită, e un pic mai rece decât ieri, dar abia așteptam să fie așa. Sunt câțiva nori de ploaie prin est și sud-est, deocamdată în capitală, sunt la ora asta 13-14 grade, vă aștept. Bună dimineața! Hai să-i ascultăm pe Ricky Epoveri, Mama Maria!

0: să știți, pe scurt, astăzi mi-au plăcut foarte mult câteva informații pe care le-am aflat. Temperaturile globale cresc în următorii 5 ani cu cam 1,5-1,9 grade. Asta înseamnă că va fi din nou vară caldă, cel puțin în extremele planetei. Mark Zuckerberg și soția sa, care e medic, Priscilla, au lansat un atlas al proteinelor. Această idee ar putea impulsiona cercetarea biomedicală în vremea imediat următoare. S-ar putea să vedem foarte curând o nouă peliculă, un nou film inspirat din fapte reale. O nouă biografie a fotomodelului, foarte interesant. Kate Moss ar putea fi realizat în următorii 2 ani. Și nu știu dacă știți, a fost un fel de test de cultură generală. Un site la noi m-a întrebat dacă știu care e cea mai rară culoare din natură. Deși lumea naturală abundă în culori, nuanțele de verde, de roșu sunt destul de galben, evident. M-aș fi gândit că poate albastru. Răspunsul este, cum apar culorile? Păi întâi trebuie să știți că plantele au nevoie de lumina albastră pentru fotosinteză. Aceasta are o energie ridicată, deci albastru e destul de des întâlnită. Cea mai rară culoare în natură este violetul, scriu site-urile de la noi. Și da, învățați, studiați un instrument muzical. Acest studiu ar putea preveni deteriorarea creierului, ar putea îmbunătăți capacitatea de concentrare a tinerilor care sunt deja dependenți de rețele sociale. E un studiu publicat în British Journal of Psychology. Când aveți timp, începeți cu chitară, cu ukulele, cu ceva, cu orice tip de instrument. Studiați-l, cântați, bucurați-vă de viață. Ne auzim luni dimineață în Magic Morning. Nu uitați, dacă sunteți în situația în care vreți să slăbiți, aveți situații de sănătate, uitați-vă la podcastul Magic Life. Episodul de astăzi are o super invitată, o doamnă care vorbește clar despre medicamentele de slăbit, care sunt atât de la modă. E vorba de doamna dr. Nicoleta Lupașcu. Gata pentru astăzi, să ne auzim luni dimineață, cu bine, Magic Morning la 6.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

Demis Roussos, goodbye, my love, goodbye. E una dintre acele zile care parcă au alt ritm. Se simte deja că urmează o mini-vacanță. Unii și-au făcut bagajele, alții și-au făcut planurile, iar restul măcar și-au făcut promisiunea că weekendul acesta chiar se vor odihni. Sau nu? Vin Rusaliile, vine și 1 iunie, iar România intră în modul acela special în care drumurile spre mare, spre munte, spre bunici, habar n-am, încep să se aglomereze încă din conversațiile de la cafea. Așa că, indiferent dacă vă pregătiți de plecare sau dacă rămâneți pe aici, prin zonă, prin oraș, vă propun să începem dimineața cu muzică bună și cu starea aceea de vineri care face totul să pară puțin mai simplu și mai luminos, așa dacă vreți. Rămâneți aproape, eu sunt Dan Gabor.

Compact, mă voi întoarce la Magic FM. Acest mă voi întoarce, zici că e amenințarea toamnei din plin început de vară sau amenințarea lui martie de la final de mai, ceva de genul. E ceva extraordinar cu vremea. Dacă ieri căutam umbră, astăzi căutăm hanoracul. Dar vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Roxette și The Look.

Carlos Scott și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody la Magic FM. Dacă ieri, alaltăieri, căutam umbră, astăzi căutăm din nou hanoracul. România reușește performanța rară, nu? De a trece de la unde e aerul condiționat la închide geamul că mă trage curentul. Și asta ar mai puțin de 48 de ore. Finalul de mai vine cu temperaturi surprinzător de cuminți, între 18 și 26 de grade, iar prin unele zone în această dimineață a fost atât de rece încât vremea, zici că l-a livrat pe martie sau pe februarie direct. Vântul și-a făcut și el, sau își va face și el simțită prezența, mai ales în Moldova, Transilvania și la munte. În București, o zi plăcută, înțeleg, cu 24-25 de grade și nici nu mai contează cum a fost această dimineață, pentru că noi deja ne gândim oficial la vară.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ședință CSAT, ora următoare convocată de președintele Nicușor Dan după incidentul grav din Galați. Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Declar cu toată fermitatea că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse, a transmis președintele. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că răspunsul apărării României a fost limitat de nivelul dotării armatei. Șeful guvernului a transmis că în orele următoare va fi semnat un contract pentru sisteme antidronă, iar echipamentele vor fi livrate în câteva luni. O reacție a venit și dinspre Comisia Europeană. Ursula von der Leyen a declarat că Rusia a încălcat încă o linie roșie. Șefa Comisiei a transmis că Uniunea este solidară cu țara noastră și a anunțat că este în pregătire un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Vă reamintesc, două persoane au fost rănite după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați azi dimineață. Între timp, Ministerul Sănătății a transmis primele detalii despre starea celor două persoane rănite. E vorba despre o femeie de 53 de ani și un băiat de 14 ani, ambii internați cu arsuri. Pacienții sunt stabili și nu este nevoie de transfer la alte unități medicale, adaugă ministerul. Urmărim în continuare desfășurarea evenimentelor. Noi știri.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters. Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
1: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
1: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Râz de ce existi.
0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.

Phil Collins, One More Night la Music FM. Nu că vreau să zic, dar chiar spun, se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției din București devine locul unde noi, cu toții, cântăm tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte live cu vibe-uri diferite și cu artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, Bere Gratis, Trooper și mulți alții vor urca pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Pasurile gratuite, dar și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerin.ro. Chimaro 2026. Trei zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului. Deci vă așteptăm!

0: dar și pentru Teddy Swims cu Bad Dreams. Weekendul începe cel mai bine pe Magic FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Electro Week.

0: soluția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
1: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de

0: 99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: De 1 iunie, distracția are ritm la destul.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Let's go back in time.

Teddy Swims, Bad Dreams la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 11. Astăzi este una din acele sărbători care te fac să te întrebi cine a avut prea mult timp liber la dispoziție. Este ziua, atenție, internațională a pernei.

Toni Braxton, Breathe Again, am ascultat la Magic FM și tare bine ne-a intrat melodia asta la suflet așa, via urechiuțe. Știți senzația aceea când te ridici de la birou și după o zi întreagă, evident, și mergi așa ca cineva care a coborât de pe un cal după o călătorie de 3 săptămâni? Ei bine, medicii spun că nu este doar impresia noastră, e un skepsis, aici e o problemă, detaliem în doar câteva minute. Acum ne pregătim de Enrique Iglesias cu Be With You în scurt timp și un super cântec de la Eurythmics.

Eurythmics, Miracle of Love la Magic FM. Știi senzația aceea când te ridici de la birou după o zi întreagă și mergi ca un individ așa care tocmai a coborât de pe cal după o călătorie de 3 săptămâni? Ei bine, medicii spun că nu e doar impresia noastră. 8 ore pe scaun înseamnă mușchi ce intră în concediu fără să te întrebe ceva, circulație mai lentă și chiar și o postură așa care se transformă în acel semn de întrebare. Apar picioarele grele, durerile de spate și celebra poziție cocoșat peste tastatură. Partea bună, soluția nu implică mutarea biroului pe vârful muntelui sau ceva, specialiștii ne recomandă foarte simplu, la fiecare oră să ne ridicăm câteva minute, să mergem puțin și să facem și câteva întindere așa, știi? Practic, corpul nostru nu cere, nu știu ce, performanțe olimpice, cere doar să-i amintim din când în când că, sau să ne amintim că avem și noi lucruri de făcut în folosul nostru, al lui și al nostru implicit.

0: FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Sancțiuni împotriva diplomaților ruși, tehnică suplimentară NATO în România și încheierea contractelor SAFE sunt următorii pași ce vor fi făcuți de autoritățile de la București după incidentul grav de dimineață. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost internate în spital cu arsuri, premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând, am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem.
0: Între timp, la Palatul Cotroceni este în desfășurare ședința CSAT. Ministerul de Interne anunță anchete în serie la Galați. Polițiștii și jandarmii rămân în zona blocului lovit de dronă, iar structurile continuă cercetările împreună cu SRI și MAPN. Autoritățile le recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale. Zeci de locatari din blocul afectat sunt încă evacuați. Știrile la final, Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
3: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
2: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
3: Ne vedem pe scenă!

0: și bun!
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. N-avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
5: Always the best music.
4: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
7: Alo?
8: Co-Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
8: Sigur că da, pe ce nume?
7: Ileana Costuzeana.
9: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

cum te atinge acest cântec. Albano și Romina Power, Libertà la Magic FM. Atenție, dacă aveți o trupă, repetați într-un garaj, într-un studio mai mic sau într-o sufragerie, iar vecinii voștri știu deja tot playlistul, poate că vara aceasta este momentul vostru. Chimaro Open Stage caută trupe noi care se urce live în Piața Constituției din București, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, în fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești, cu ocazia Chimaro, cel mai mare festival urban al verii, care va avea loc, apropo, între 12 și 14 iunie. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimaro.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena pe care simțiți că vă puteți desfășura. Iar partea cea mai tare nu decide internetul, nu decide algoritmul. Trupele vor fi alese chiar de artiștii Chimaro, de Smiley, Bere Gratis, Teo Roz, Ștefan Mănică, Trupăr, Alex Velea și mulți alții. Așa că, dacă aveți piese bune, dacă aveți emoție și curaj mai ales, poate primul vostru concert mare începe chiar la Chimaro, odată cu Chimaro Open Stage. Vă reamintesc, 12-14 iunie. Hai să ne vedem acolo!

0: atât că noi nu știm cum să facem să plecăm de acasă cu ocazia acestei mini-vacanțe. Drumul, dacă aveți de ajuns undeva și distracție plăcută, evident, alături de Magic FM. Ora următoare, printre hiturile care ne vor vizita, UB40 Homely Girl. În scurt timp și Savage Garden, To The Moon and Back, chiar mi-era dor de el. FUB, dar și DJ Snake cu Paradise. Un sound cu adevărat special. Stați pe Magic FM, avem și alte hituri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupii lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
8: Kaufland! Ieftin și bun!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Alo?
4: Că hotels, bună ziua.
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeană.
1: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți.

0: ale Andra, Paula Selin, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

UB40, Homely Girl la Magic FM. Mă gândeam așa că astăzi este una dintre acele zile care par scrise așa de un scenarist cu mult umor. Este ziua pernei în frigider, chiar așa se numește. Pe de altă parte, peste câteva ore începe mini vacanța de rusalii de 1 iunie. Cu alte cuvinte, România se va împărți sau se parte deja în două categorii: cei care și-au făcut bagajele și cei care încă se prefac că muncesc, dar au deschis de 3 ore aplicația de trafic, cea de prognoză meteo, în fine. Partea bună este că urmează niște zile numai bune pentru evadare și noi suntem alături. Vă suntem alături cu tot ce putem noi mai bine și mai frumos să vă oferim. Dan Gabor sunt, în continuare la Rafa Bian, I Will Love Again.

Savage Garden și To The Moon and Back vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care au transformat dansul într-o poveste, cu două cântece care, dacă auzi primele acorduri, pac, te trezești deja într-un film. Pe de-o parte, Patrick Swayze și Wendy Fraser cu She's Like The Wind, melodia care a făcut milioane de oameni să viseze cu ochii deschiși, pe de altă parte, Bill Medley și Jennifer Warnes cu I've Had The Time Of My Life, finalul perfect pentru una dintre cele mai iubite povești de dragoste de pe marele ecran. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi, evident, se va auzi la Magic FM ora aceasta, înainte de știri. Și ce frumos va fi! Vă aștept!

Da, românii se pregătesc de bine vacanța de Rusalii, exact cum se pregătește de concediul la mare. Rezervă în ultimul moment și speră să prindă cea mai bună ofertă. Cele mai căutate destinații sunt, spune presa, stațiunile balneare, cu un grad de ocupare de aproape 70%, urmate de pensiunile din zonele rurale. La mare, hotelierii încă așteaptă valul de rezervări de ultim moment, mai ales că vremea ce ar fi prietenoasă. Partea interesantă, există cazare pe litoral chiar și la de la 38 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. SF pare, nu? Desigur, dacă vrei și mic dejun, spa, piscină, vedere la mare și cafeaua servită așa cu zâmbetul inclus, bugetul urcă și urcă bine. Muntele, delta și litoralul rămân în top, iar concluzia este simplă. Românii poate că stau mai mult pe gânduri înainte să apese butonul rezervă, dar când apare un weekend prelungit, altceva. Spiritul de vacanță se activează aproape instant. Noi la Magic FM suntem deja cu acest spirit și vă oferim Westwood Shine.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Specialiștii verifică structura de rezistență a blocului din Galați lovit de drona rusească. Primarul orașului Ionuț Puchianu a vorbit la Digi24 despre situația adăposturilor civile, dar și despre pregătirea populației.
1: Chiar sunt funcționale aceste adăposturi, doar că ele nu au capacitatea de a prelua numărul întreg de populație a Galației. Noi, autoritățile locale, cred că aici am greșit. Cred că ar fi trebuit să facem un instructaj mai consistent cu cetățenii. Ne-am cam ferit doar din dorința de a nu-i panica, că dacă vine autoritatea și îți spune, prietene, aici trebuie să te adăpostești, cel mai probabil intri într-o formă de psihoză.
0: Ionuț Puchianu, NATO, anunță tot sprijinul pentru România. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, spune că a discutat cu președintele român Nicu Șordan. NATO e pregătită să asigure apărarea granițelor, a mai afirmat Rutte. Meteorologii au prelungit codul galben de vânt. Mâine, în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Exceptate sunt județele din vestul și sud-estul țării. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.

0: alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: acest spas?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Sunt asti vom letzten
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

Poate nu știți, dar se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii, între 12 și 14 iunie în Piața Constituției. Acolo ne întâlnim la Chimaro 2026. 3 radio-uri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, 3 concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, care era Mario Fresh, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, bere gratis și mulți, mulți alții. Pasuri gratuite și informații despre zona VIP pe gerim.ro. Chimaro 2026, 3 zile, o singură atmosferă live.

0: Pentru ora următoare v-am pus deoparte deja și Eros Ramazzotti, un alt rate.
1: Un alt rate. Dove la trovo io?
0: Dar și un hit mai nou, care de fapt e mai vechi. Deeper Love, Missing. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc pentru participarea de astăzi, aveți zile magice în continuare. Pa, pa!
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Electro

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: It's all about wedding culture. It's

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Asta-și spas?
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
3: Sunt dați și fămleți,
2: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
0: Libertatea

îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

toate variantele. Super piesă și în această versiune cu Mary J. Blige. Și uite așa, ziua de vineri a mai înaintat un pic. Spre ce a mai rămas din... Și-or mai fi de făcut treburi, de pregătit discuții și după aceea, vine o adevărată mini-vacanță, pentru că și ziua de luni va fi liberă. Minunată treabă, ne facem planuri, gânduri și ne mai vedem și de treabă deocamdată, da? Hai să fim cât se poate de serioși sau cât e nevoie de serioși, că poate e nevoie de glume la locul de muncă. Despre umor și despre felul în care ne ajută.

bine acest cântec, dar parcă se simte undeva și un pic de zâmbet, nu? Un alt rate am ascultat la Magic FM. Avem nevoie și de seriozitate, dar avem mare nevoie și de zâmbet. Umorul este esențial și în relațiile cu oamenii dragi, dar și în relațiile cu oamenii pe care de cele mai multe ori nu poți să-i alegi. Se întâmplă să fie colegii sau se întâmplă să fie șefii. Avem nevoie de umor și la locul de muncă. Un studiu amplu, academic, publicat în Proceedings of the Royal Society, a investigat comportamentul oamenilor la ședințe atunci când este vorba despre tipuri de discurs. Discursul serios captează atenția la început, însă pe parcurs atenția se poate pierde. Umorul însă are altfel de cârlig. Atunci când persoana care vorbește, care ține discursul, folosește o glumă inteligentă, nivelul de atenție al publicului crește imediat, iar informațiile complexe devin mai ușor de reținut și oamenii sunt mai implicați. Deci, avem nevoie de umor? Clar avem, din multe puncte de vedere.

0: Don't bring everybody.
1: Oameni buni și dragi, hai că tare bine zice acest cântec. Don't worry, be happy. Motive nenumărate avem să ne facem griji, dar să încercăm să ne concentrăm și asupra lucrurilor care ne arată cât o rază de lumină. Bobby McFerrin am ascultat, pentru că e vineri, am zis așa pe contul nostru de Facebook, Radio Magic FM. Marea dilemă muzicală la această oră, pe 29 mai, este cu ce cântec vom porni mai bine spre weekendul prelungit. Să fie Queen, I Want to Break Free, adică plin de energie, sau Roxette, Listen to Your Heart, gata de romantism. Vă invităm să votați prin comentarii pe contul de Facebook sau pe WhatsApp la 0734220033. Să lăsăm muzica să vorbească pentru noi, dacă vreți puteți să propuneți desigur și alte piese. Iată acum, pe scurt, povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 29 mai, atunci când era observată o eclipsă de soare pentru a verifica experimental teoria relativității generale. Asta se întâmpla în 1919. În aceeași zi, în 1953, un alpinist neozeelandez și un șerpaș deveneau primii oameni care ajungeau pe Everest și tot în această zi era înființat în 1969 Muzeul Național al Marinei Române. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua grafelor pentru hârtii, este și ziua melcilor, dar și sărbătoarea tuturor celor care iubesc biscuiții. La mulți ani tuturor celor care aniversează ceva astăzi,

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Autoritățile așteaptă expertizarea blocului de la Galați afectat de drona rusească. Se va stabili dacă locatarii se pot întoarce în casele lor, prefectul județului George Toderașc.
1: Îmi dau seama că cetățenii s-au panicat, e și normal să fii trezit după miezul nopții de impactul unei drone. Cei mai mulți au avut atacuri de panică. Din fericire, autoritățile locale au identificat locuri de cazare a acestora până la identificarea unor soluții și expertizarea imobilului avariat.
0: Sunt circa 70 de locatari evacuați, starea celor două persoane rănite este bună. Atenționare de călătorie de la Ministerul Român de Externe pentru Portugalia. Pe 3 iunie este programată o grevă generală, cele mai mari perturbări fiind așteptate în transporturi. Vor fi afectate cursele aeriene, feroviere și maritime, posibil și traficul rutier. Dinamo și FCSB luptă diseară pentru ultimul loc în preliminariile Conference League. Partida începe la ora 20:30 și este găzduită de stadionul Arcul de Triumf. Vreme frumoasă în mini-vacanța de Rusalii în capitală, potrivit ANM, cerul va fi variabil, maxime de 26-27 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

Careless Whisper am ascultat la Magic FM. Cântecul a fost la radio, videoclipul promitem că va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Mini-vacanța de Rusalii aduce vreme frumușică, dar am ezitat puțin pentru că ANM anunță că vom avea parte și de momente cu instabilitate și chiar perioade de ploi și intensificări ale vântului. Acum că știm acest lucru, nu ne speriem, dar ne modificăm nu planurile, ci un pic bagajele. Cu gândul la aceste zile libere, trei de această dată la număr pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Am întrebat, cum ne pregătim? Cu Queen, I Want to Break Free, plin de energie, sau cu Roxette, Listen to Your Heart, gata pentru romantism. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise până acum. Voturi avem și într-o direcție și în alta și avem și propuneri. De pe contul amintiri, cineva scrie așa, nu putem compara cele două melodii, ambele sunt bune. Aș propune piesa Being Boring de la Pet Shop Boys. Și pentru că ziua lucrătoare de vineri nu s-a terminat un pic mai târziu, ascultăm și Being Boring, Pet Shop Boys. Ne întâlnim acum cu Jimmy Somerville pentru hitul To Love Somebody. My-

0: gândi pe alții spunând sau am zis chiar noi. Dacă-ți dorești ceva cu adevărat, nimic nu e imposibil. Și-am crezut oare în aceste vorbe sau am ridicat așa o sprânceană la îndoială? Când e vorba despre muzică și magie, aproape totul este posibil. Pe imensa scenă Chimaro în această vară la București, în Piața Constituției, în 12, 13 și 14 iunie facem cu adevărat magie. Și mai mult de atât, ajutăm o trupă tânără sau un solist foarte talentat să cânte în fața zecilor de mii de oameni. Dacă sunteți cântăreți de pop, de rock, de folk, de care, de cum vreți voi și vreți să cântați pe scena Chimaro, vă invităm pe site-ul magicfm.ro. Găsiți acolo detalii. Aveți nevoie doar de o picătură de curaj și de o înregistrare live cu un moment în care ați cântat, ziceți voi? Minunat! Mult succes tuturor! James Arthur, Impossible, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici alte super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Am pregătit și un hit semnat Paul Young, Love is in the Air. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air. Și tot aici la Magic FM ascultăm Michael Jackson și Paul McCartney, Say, Say, Say, în varianta Kygo. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Electro Weekend

0: la EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare pe care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?

0: weekend. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

Giulești, numărul 16. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață. It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

poate că mai scade, dar hai că nu se pierde cheful de muncă, mai sunt poate treburi de rezolvat, deci avem spor în tot și în toate. Crește pofta de distracție, asta este foarte clar. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, am ascultat la Magic FM cu gândul la Magic Party Mix. Avem întâlnire cu DJ Jonesy și în această seară și mâine seară începând cu ora 20. Am trecut ora 14 fix în această zi de vineri în care umblă așa o vorbă că unele persoane și-au luat liber o zi de concediu sau pur și simplu și-au organizat programul în așa fel încât astăzi ori n-au avut nimic de rezolvat, ori au terminat deja. Păi, ce să zicem? Noi de aici, din studio Magic FM, ne bucurăm pentru toată lumea și suntem cu tot sufletul alături de cei care mai au câte ceva de pus la punct. Dominician cu sunt, vă invit în minutele următoare să ne bucurăm de întâlnirea cu un hit Boschito și să ascultăm și Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say! Pentru această oră am programat și întâlniri cu Belinda Carlisle, Neo D'Angelo, La Bush, John Paul Young și chiar Lady Gaga și Bradley Cooper.

altădată cu Suspin. Bryan Adams, hit din anii 90, Please Forgive Me, am ascultat la Magic FM alte hituri din acea perioadă. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Please Forgive Me, zic și eu, vă rog frumos să mă iertați dacă mă încurc un pic lucrurile. Sunt atât de multe informații pe care aș vrea să vi le aduc despre festivalul Chimaro. Au mai rămas niște zile, nu foarte multe. Chimaro, 12, 13, 14 iunie în Piața Constituției din București. Trei mari radiouri, zicem noi, cele mai frumoase, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, într-un festival senzațional al muzicii românești. Vă invităm să intrați pe site-ul getin.ro sau pe chimaro.ro sau pe magicfm.ro pentru a vă rezerva biletele pe zile la acest eveniment. Nu costă absolut nimic. Dacă vreți însă tratament special, așa ca persoane extrem de importante, VIP-uri, atunci să știți că sunt pregătite contracost și abonamente cu tot felul de chestii speciale. Cyndi Lauper, Time After Time, ascultăm acum la Magic FM, imediat după ne întâlnim, așa cum am promis, și cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say, în versiunea Kygo.

Say. Hai să mai zicem ceva despre mesajele voastre de pe contul nostru de Facebook, Radio Magic FM, și de pe WhatsApp 0734220033. Ce piesă ne pregătește cu adevărat pentru acest weekend prelungit? Queen, I Want to Break Free? Sau poate Roxette, Listen to Your Heart? Voturi și de parte și de alta, încă n-am numărat. Și avem și propunerea, semnată Mariana Ulu. Queen și după aia Roxette. Da, ar putea să fie o variantă. Aștept voturile voastre și propunerile în continuare. Nino D'Angelo, Sența, Geaca e Cravata, ascultăm la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Belinda Carlisle, La Luna.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Locatarii blocului afectat de drona rusească se pot întoarce în casele lor. Nu există risc de prăbușire. Prefectul județului Galați, George Toderașc.
1: Urmarea verificărilor pe care le-au făcut specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții vă anunț că nu sunt probleme de structură la nivelul acestuia. Familiile vor reveni în cel mai scurt timp în imobilele proprietate personală. Singurul imobil care va fi supus unei expertize este cel afectat de explozie.
0: În bloc locuiesc 70 de persoane, două au fost rănite. Delta Dunării și Tulcea, 70% grad de ocupare în mini-vacanța de Rusalii. Prețurile sunt similare cu cele de anul trecut, iar zona găzduiește mai multe festivaluri. Totuși, operatorii turistici se tem că drona căzută azi noapte peste blocul din Galați ar putea duce la anulări de rezervări. Vameșii protestează a doua zi la rând și au în calcul și greva generală. Aceștia sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare care le va scădea veniturile. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Vănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere Gratis,
13: Smiley
14: și Trooper.
15: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
18: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
19: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
20: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
21: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Electro Weekend.

0: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de

0: detaliile pe cinemacity.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Love is in the air, John Paul Young, am ascultat la Magic FM. Spre sfârșit de primăvară și început de vară, dragostea plutește în aer și cumva e tare plăcut atunci când ai sentimentul că toți oamenii din jur îți zâmbesc. Ce să faci dacă ți se întâmplă brusc să ai sentimentul nu doar că îți zâmbesc, asta e bine, dar și că îi cunoști de undeva, dar nu știi exact de unde să iei. Asta nu e neapărat bine. Există o afecțiune rară care se numește hiperfamiliaritate facială. E vorba despre o tulburare neobișnuită care te poate face să ai sentimentul că îi cunoști și îi cunoști bine pe niște oameni pe care nu i-ai întâlnit, de fapt, niciodată până la acel moment. Ce e de făcut când simți că un străin este extrem de cunoscut, dar nu știi de unde să-l iei? Să te gândești bine dacă îți joacă feste memoria sau dacă ar putea fi un scurt circuit, o eroare a creierului tău. Și dacă ni se întâmplă des să ajungem la concluzia că ar putea fi vorba despre a doua variantă, bine ar fi să mai mergem și pe la doctor. Lady Gaga și Bradley Cooper, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Shallow, imediat după ne întâlnim cu Big Mountain. Baby, I love

0: frumos e când un om drag îți zice că te iubește așa cum ești, cu bune și cu poate pe aici, pe acolo, mai puțin bune. Ba chiar iubește și chestiile astea care nu sunt atât de bune. Big Mountain, Baby, I Love Your Way, am ascultat la Magic FM. Niciodată inteligența artificială și roboții n-ar putea înlocui oameni atunci când e vorba despre sentimente, chiar dacă pe alocuri pare că s-a întâmplat deja. Studii recente indică faptul că inteligența artificială poate decoda și valida emoțiile umane, poate chiar mai eficient câteodată decât partenerii umani, dar nu-i vorba despre empatie reală. E vorba mai degrabă despre ceva foarte calculat. De ținut minte, da? Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești cât mai interesante și super cântece. Ascultăm Jennifer Lopez de la finalul anilor 90, If You Had My Love. Ne întâlnim în ora ce urmează și cu un hit Linda Ronstadt și Aaron Neville de la finalul anilor 80. Don't know much, but I know I love you. I don't know of much, but I know I love you. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și Emma cu Mario Fresh, În alte vieți. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Freddie Mercury, Living on My Own, ascultăm. Stați cu noi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Și încă o dată.
1: Oare în alte vieți câte zile are o săptămână lucrătoare? Dar oare există săptămână lucrătoare? Oare există muncă? Dar oare există alte vieți? Rămâne așa în aer seria asta de întrebări și zicem, hai cu picioarele înapoi pe pământ, un pic de tot, cât să terminăm ce mai avem, dacă mai avem de făcut, după care zburăm către mini-vacanță. Emma și Mario Fresh, în alte vieți, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM cu Mario, ne întâlnim și în festivalul Chimaro în perioada 12-13-14 iunie. Am trecut de ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum hitul cu Bui Bui Bui, Benson Hur First Blues. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Jennifer Lopez și Boris Gardner. Ascultăm și Whitney Houston, dar și Linda Ronstadt cu Aaron Neville în această oră.

Ez la finalul anilor 90, dacă stăm și ne gândim puțin, parcă n-a îmbătrânit deloc, parcă timpul n-a trecut pentru ea, deși s-au schimbat, s-au întâmplat foarte multe și în viața ei și muzica ei s-a schimbat dacă ne gândim la hiturile prezentului. Super piesă, Jennifer Lopez, If You Had My Love, am ascultat la Magic FM. În minutele ce urmează ne întâlnim cu Sarah Connor, From Sarah With Love. Cu tot dragul din lume, cu dragoste vă zic așa, spune un cardiolog pe site-ul Miracle UK. Există ceva ce trebuie să știe toată lumea. Ce activități să nu facem după o zi stresantă? Ar putea fi multe răspunsuri, dar există un singur răspuns corect. Nicio activitate nu e bună după o zi stresantă. Ar trebui să stăm degeaba, să nu facem nimic, măcar câteva ore.

Să piesă. Cu tine vreau să adorm, cu tine vreau să mă trezesc. Ne trezim poate ceva mai târziu în zilele următoare, 3 la număr, pentru că suntem cu mini-vacanța de Rusalii aproape, sau cu mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie în același timp. Sfârșitul de săptămână să fie cu joacă, să fie cu distracție, să fie cu relaxare, să fie cu odihnă, să fie și cu mâncare bună și să fie neapărat cu oamenii dragi. Ascultăm la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului în această zi de vine. Whitney Houston, I Have Nothing, dar și Linda Ronstadt cu Aaron Neville. Don't know much, but I know I love you.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România mai are de așteptat pentru a reuși să oprească dronele care pătrund în spațiul aerian. Sunt concluziile președintelui Nicușor Dan după ședința CSAT convocată în urma incidentului grav de la Galați.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Nicușor Dan. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse pe 4 și 5 iunie pentru lucrări vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Pe 4 iunie pentru autoturisme de la 9 la 21, iar pentru camioane de la 9 timp de 24 de ore. Contracte semnate pentru primii 43 de kilometri ai drumului expres Suceava-Siret, o asociere română-ucraineană, se va ocupa de proiectare și execuție. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
10: Always the best music.
11: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
12: Sărut, femeie, mâna ta.
11: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: Selling, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Pădurile regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Are you ready for this?
5: Unde e mult?

If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Simply Red, am ascultat la Magic FM. Se zice că dacă nu înveți anumite lucruri până la o anumită vârstă, nici nu o să le mai înveți vreodată. Ei bine, educația financiară nu intră în această categorie. Un mare specialist în bani din America zice așa: ai salariu mic și ți se pare că n-ai nicio șansă să pui niște bani deoparte? Poate că n-ai încercat metoda potrivită. Ia hai că poate mai învățăm ceva. Ce avem de făcut? Să punem bani separat la categoria economiei imediat după ce plătim facturile esențiale atunci când luăm salariul. Pentru că altfel s-ar putea să avem șanse foarte mari să ajungem la concluzie. Nu pot nici luna asta. Pentru că banii mei s-au dus pe asta, pe asta, pe tot felul de lucruri de care n-aveam neapărat nevoie, dar pe care tare mi le-am mai dorit. Să ținem minte, da, acest sfat și să încercăm să-l punem în practică la o adică. Joe Cocker vine cu sfaturi în cântecul pe care le ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Alte sfaturi. N'oublie jamais!

duminică, luni, 3 zile libere, fie să avem parte toți de o mini-vacanță cu de toate. Din categoria bune, desigur. Charlie Puth și Meghan Trainor, Marvin Gaye, am ascultat la Magic FM. Vă mulțumesc pentru toate voturile exprimate pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Vă mulțumesc și pentru piesele propuse. Un lucru este clar. Ne pregătim de weekend, pardon, mini-vacanță și plin de energie cu Queen, I Want to Break Free, dar vrem și romantism. Ascultăm și Roxette, Listen to Your Heart, în scurt timp. Dominic Iancu sunt. Momente pline de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, ascultăm și Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșan, Adjusion Hit semnat, Prince, Purple Rain se numește.

0: alătură Benson Boone cu hitul Mystical, Magical. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Finalul orei ne prinde cu Queen, începutul orei următoare e cu Roxette, așa cum am promis.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Electro Weekend.

0: ieftin și bun.
1: Alo?
2: Cu Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da, pe ce nume?
3: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare de care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Martinii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Roxette, Listen to Your Heart, am ascultat la Magic FM în această după-amiază de vineri pe care o încheiem împreună. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru la început de mini-vacanță. E deja weekend, se apropie și 1 iunie, iar weekendul acesta e despre cei mici. Sper că sunteți bine oriunde mergeți, poate mergeți la mare, să vă fie bine și să prindeți vreme frumoasă. Am pregătit multă muzică bună până la ceas de seară, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm un cântec de la Holograf, Dragostea mea. Bine v-am regăsit!

E cântecul lansat în 1999, e al doilea cântec al lui Savage Garden, care stă în Billboard-ul american 124 de săptămâni, depășind propriul record al piesei Truly, Madly, Deeply. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar muzica anilor 90 o puteți asculta în streamul dedicat Magic 90s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Fleetwood Mac, Everywhere.

de 29 mai e una specială, e ziua internațională a biscuitului, iar dacă tot se apropie ziua copilului, o să fie cu foarte mulți biscuiți, cu cremă, fără cremă, cu zahăr, fără gluten, digestiv, cu ciocolată, cu scorțișoară, cu ovăz, e o gamă largă. Asta e clar și toți își găsesc perechea de combinație, dacă vreți, poate la cafea, poate un snack, poate de poftă. Marea Britanie a inițiat această zi, ei sunt cei mai mari consumatori de biscuiți, poate sunt buni și atunci când rămâi fără energie. Vin știrile momentului la Magic FM, până atunci vă invit să ascultați Sandra, In the Heat of the Night, dar și Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Consulul general al Federației Ruse la Constanța va fi expulzat din România, iar consulatul închis. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan după ședința CSAT, convocată după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați, a explodat, iar două persoane au fost rănite.
1: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
0: România mai are de așteptat pentru a reuși să oprească dronele care pătrund în spațiul aerian, a mai spus Nicu Șordan. Liniile 282 și N-119 deviate din această noapte până marți dimineață. Autobuzele nu vor avea acces pe strada Aviator Radu Beller între piața Dorobanț și strada Aviator Marin Popa în urma organizării unui eveniment dedicat Zilei Copilului. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Bănică,
10: Alex Velea,
11: Lupi lui Calancea,
12: Bere Gratis,
13: Smiley
14: și Trooper.
15: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
19: vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro,
23: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar PPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Wonderful Tonight am ascultat la Magic FM. Exact așa o să fie și seriile de 12, 13 și 14 iunie. Se întâmplă cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, Chimaro, are loc în Piața Constituției din București. Mai mulți artiști vor urca pe scenă, iar tu ai șansa să-i vezi pe toți. Biletele sunt gratuite, le găsești pe getin.ro. Trebuie doar să le rezervi pentru fiecare zi în parte, dacă vrei să vii în fiecare zi. Dacă vrei să ții un abonament VIP, îl găsești tot acolo pe getin.ro. Ai mai multe beneficii dacă ții acest abonament. Ai acces prioritar, ai o platformă dedicată cu cea mai bună vizibilitate către scenă. Poți să deguști un pahar de vin inclus la alegere, alb, roze sau roșu. Ai barul dedicat chiar acolo lângă platformă. Ți se activează un cont de client premium Answerware, beneficiind de 25% discount suplimentar și în plus intri într-o tombolă în care poți câștiga un test drive cu o Moda 9 Black Edition. Locurile sunt limitate, găsești mai multe informații pe getin.ro.

0: Ascultăm și un cântec de la Sting, Fragile. Dar am pregătit și Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri.

0: 89 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Telemeo!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: Am mers și mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

Cold Heart am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, ultima oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de vineri, ultima vineri de primăvară, de luni vine cel mai așteptat și iubit anotimp, vara. O să fie cu multă bucurie la început de săptămână, dar să fie din acest weekend, pentru că o să fie la Magic FM weekendul copilăriei. Liviu Șoșa este numele meu și vă invit să rămâneți cu noi. Ora aceasta am pregătit alte super cântece, o să ne întâlnim cu Enia, am pregătit și Laura Pausini, iar ceva mai încolo, Kaoma Lambada. Însă în momentele următoare ascultăm Sting, Fragile.

Elka Macavivole, Somewhere Over the Rainbow, am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de vineri. Se întâmplă Chimaro pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din București și voiam să spun că dacă ai o trupă și simți că acum e momentul vostru, intră chiar acum pe magicfm.ro, încarcă demo-ul și spor la repetiții. Dacă vei câștiga, vei urca pe scenă într-una din seriile Chimaro. Așadar,

dată succes și încarcă cel mai bun demo al tău. Trupele se înscriu pe chimaro.ro, dar și pe site-urile radiourilor cu un live video și aleg scena radioul pe care simt că aparțin. Kiss FM, Magic FM sau Rock FM. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM. Am pregătit

FM, că tot ziceam că azi e ziua internațională a biscuitului și de multe ori ne devin dușmani aceste gustări nevinovate și delicioase. Despre mitul slăbitului și metabolism a vorbit și Liana Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. A stat de vorbă cu doctorul Nicoleta Lupașcu despre postul intermitent, despre lapte, ouă, carne și grăsimi. Episodul este pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministra de Externe anunță accelerarea procedurilor de înarmare în România, asta după ce o dronă a lovit azi noapte un bloc din Galați. Oana Țoiu spune și că vor continua consultările cu aliații NATO.
1: Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni. Am accelerat procedurile care să permită armatei române dotările necesare, este o prioritate în achizițiile anunțate de premier și de Ministerul Apărării.
0: În urma incidentului, două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar circa 70 de locatari au fost evacuați. Președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al apărării Radu Miruț au ajuns la Galați. Aceștia vor face o primă oprire la spitalul în care sunt internați oamenii răniți, apoi vor merge la blocul lovit de dronă. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală vor fi 27 de grade la amiază, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Electro Week.

0: Ția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare de care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râzi de ce existi.

cântecul care are succes și acum la mai toate petrecerile și poate că e un cântec pe care dansăm oricând și care ne duce cu gândul la vară. Direct din Portugalia, lansat în anul 1989, Lambada pare că e imnul petrecerilor, iar la Magic FM în fiecare vineri și sâmbătă seară de la ora 20 ascultați Magic Party Mix. DJ Jones i-a pregătit cele mai tari mixuri pe care să dansați la final de săptămână. Iar pe magicfm.ro puteți oricând să le reascultați în streamul Magic Party Mix.

Nicu Teodorescu, mulțumesc că am ascultat la Magic FM pe final de oră 17. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă după fix vă las cu Andreea Berghia. V-a pregătit alte super cântece. Michael Jackson, Heal the World. Tot ora viitoare o să ascultați și Riche Poveri, Sara Perché Ti Amo. Dar și un cântec de la Celine Dion, I'm Alive. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire mâine și duminică de la ora 16 în weekendul copilăriei. Seară magică în continuare. Pa, pa!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.
2: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
0: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

scris, pentru că muzica lui mi-a ajuns mereu la suflet și a fost și el un suflet frumos și bun și plecat prea devreme dintre noi. Heal the World am ascultat pe Magic FM. Să vindecăm și să ne vindecăm. De fapt este invers, când ne vindecăm pe noi, se repară și lucrurile în jurul nostru. Iar cel mai bun combustibil pentru suflet sau repararea lui este și rămâne iubirea. Woman in Love, Barbra Streisand acum.

cel mai fericit de pe pământ. Dar nu știu dacă o să fim chiar fericiți, că noi ne mai trezim cu alarma pusă în weekend, dar un pic de bucurie tot o să fie. Vorbim despre alt weekend, cel care ne aduce Chimaro Festival pe 12, 13 și 14 iunie, Piața Constituției, București. Chimaro înseamnă Kiss FM, Magic FM, Rock FM, adică 3 radiouri, 3 scene și 3 artiști în fiecare seară. Teoro, Smiley, Mario, Ștefan Bănică, bere gratis, Trooper, Lupi lui Calancia, Alex Velea, Robin and the Backstabbers, cred că i-am spus pe toți. Biletele sunt gratis, dar trebuie să vă luați Daily Pass de pe get-in.ro sau contra cost abonamente VIP pentru tratament preferențial și testare de vin bun. Și mai avem surprize pentru cei care fac muzică, dar vă dau detaliile ora viitoare. Ne pregătim pentru știri, am pus deoparte un George Michael frumos de tot, Jesus to a Child și Belinda Carlisle, Circles in the

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Nicuș Ordan în vizită la Galați, la blocul lovit de drona rusească azi noapte și la spital la cele două persoane rănite după explozie.
1: Am fost cu cei de la Poliția Națională, investigații criminale care au început ancheta lor și am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanță care să spună ce tip de explozibil a fost.
0: Anterior, ministra de externe, Oana Țoi, anunțase accelerarea procedurilor de înarmare în România. Asigurările facultative de locuințe acoperă căderile de corpuri, însă nu și când e un act de război, spun asiguratorii. Există și excepții în funcție de fiecare companie sau de tipul de asigurare. Acțiunile militare se asigură doar prin polițe speciale, destinate de regulă companiilor sau transporturilor aeriene. Precizările vin după incidentul cu drona rusească. Și datele meteo de la Morchest, în București mâine 27 de grade temperatura maximă. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: și bun!
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Don't worry. Be happy. Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.

Gazebo, I like Chopin. E bună muzica clasică. În general, nu doar Chopin. Studiile spun că atunci când ascultăm muzică clasică, nu lucrează doar zona auzului, se activează simultan zona implicată în memorie, emoții, mișcare și recompensă. Practic, creierul tratează muzica ca pe o experiență completă, nu doar ca pe un simplu sunet. Experiență și completă și plăcută este Magic FM. Urmează o artistă care a lansat un singur album, Mini World, prin 2014, dar toate piesele acelui album sunt superbe. Indy, la ascultăm Dernier Dance. Man.

suntem în linie dreaptă către vară. Începe de luni oficial, când intrăm în luna iunie. Ne pregătim pentru ceva care e mai aproape de noi. Ora 19, Andreea Beria sunt împreună, rămânem. Savage Garden, am pregătit Truly, Madly, Deeply. Ascultăm și Share, If I Could Turn Back Time.

0: plus Alex Warren, Ordinary. Taking me out of the ordinary. Final de oră cu UB40, Red Red Wine.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupii lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Juliet.

0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
6: Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

0: 12. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

scena Chimaro Festival. Dacă ai o trupă și cântați împreună de mult timp și aveți o filmare cu voi, vă invit să o încărcați acea filmare pe chimaro.ro, că poate veți ajunge să cântați pe una din scenele Chimaro Festival. Avem Chimaro Open Stage, câștigătorii sunt aleși chiar de artiștii care vor cânta pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. Detaliile sunt și pe magicfm.ro, iar pe Magic FM acum, Alan Miles, Black Velvet.

sau cum e iubirea la început. Simți că n-ai mai iubit niciodată așa, nu? Și după ce se termină, te întreb cine ți-a luat mințile și cu ce. Mai sunt și cuplurile care trec testul timpului și care își spun și peste ani "You're the one that I want". Olivia Newton-John plus John Travolta egal Grease, filmul din coloana sonoră, avem piesă faină acum.

colegul Liviu Sosa, mâine și poi mâine de la 16 la 20. Și dacă vorbim despre copilărie, ne întoarcem în timp pentru o piesă despre imposibilă întoarcere în timp. If I could turn back time, share acum.

0: Lost on You. Poți să pierzi multe cât timp nu te pierzi pe tine. Ești bine. Bine, te poți pierde în ochii ei sau ai lui. When a man loves a woman, despre iubirea aia care te face să uiți de tine, de când de Michael Bolton. Imediat pe Magic FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.

0: Ția EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare pe care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Nu-l ține prea mult în brațe.
4: Sigur ai suficient lapte?
5: Și dacă nu fac bine?
6: Ești prea stresată.
5: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

singur nu sunteți niciodată dacă sunteți pe Magic FM. Singurătatea pare simte oricum mai rău în weekend, dar dacă lăsați radioul pe Magic FM, facem party împreună cu DJ Jonesy. Magic Party Mix își turează deja platanele și dacă aveți chef de asculta mixul lui Jonesy la volan, o să fie călătoria mai plăcută, bineînțeles, cu noi, dar priviți drumul doar înainte, da, ca să nu vă deranjeze nimic. Blinding Lights, The Weeknd și el pe drum, drumul spre ora 20, când începe Magic Party Mix.

alături de voi până aproape de ora 20, dar să știți că sunt on air și mâine pe Kiss FM, avem Kiss Top 40 de la 10 dimineața și ne conversăm despre muzică și nu numai pe Instagram, vă aștept pe contul meu, Andreea Berghia, e ușor de găsit. Iar luni o luăm de la capăt, intrăm în prima lună de vară, ne întâlnim din nou aici luni de la ora 18. V-am pupat, să aveți un weekend fain, bye!

0: ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: Chimaro. Ne vedem pe scenă.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
3: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare pe care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.

0: FBI.net.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
3: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
5: Always the best music.

0: trăiesc cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râz de ce existi.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflaș Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Are you ready for this?

0: aprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din Tecuci clasic mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

FM și Kiss FM. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Are you ready for this?

0: FBI.net.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: Constanciu. În Magic Morning am aflat că muzica ar putea fi antidotul pentru dependența de rețelele sociale. Ajută mult și ascultatul, dar cele mai bune rezultate le-a dat studiul unui instrument. Capacitatea de concentrare a tinerilor care învață să cânte la orice instrument muzical este mult îmbunătățită, fix pe dos decât rețelele de socializare pe care suntem toți din ce în ce mai dependenți. Of! Hai și luni în Magic Morning, te aștept ca de obicei la 6. Luni despre ce efect nebănuit îl poate avea statul la masă împreună sau împărțirea mâncării. Excelentă idee! Abia aștept să ne reauzim luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: radio.net. Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
5: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.